0: Finanse internasionale. Mbya ko non bona gemini. Ai tinto nga.
1: I'm coming back.